0: ແລະກູກໍສັ່ງລະໂນຄໍາສັນຊັ້ນຫາຊູນາເຈຈິດົງລະຄໍາສັ່ງຊໍວະເທເລຄໍາສັ່ງລະສົນນໍດໍລາຍນາສົນນໍດາຍຈະລະເນສິນລະດິນຊິມາຄະເນນາລະນາຄິຊິຊູຊຸມເນຈະລະເນສິນລະລະອືເຕມິກິນຈະລະກິຊູຊິລິງກິຊິດິຄິລັງກິຊໍພິຈິຍນາລະລະຈະດາຕິລິງຈະລະຄິລັງກິດັນຕົວ
1: ເຈຄິຕິນຄາບາດໂກຄາບຊິດັນໂດລາຄາບາດຊິດັນຊິມາດໍລາອັນເລຊັນນາຊຸນຍມາງໂຕອັນດີມິນດໍລາໂອອິນເບຣດລາເຊນລໍລໍຈະລາຈະລາຈຸນເຊດັນຕາຊິວົງກໍຕາຕິນດາຕິງຊັງກິດາຍາກິຕິນຊາຊໍວົງກໍຊິດຊິນຍມະຕິນດາຕິງດາວິດາວົງກໍຕົງດາຕົງຊິເບນາມະຕິນດາກິຊິເຊມັງດາຄູເດນາຊໍຍມະຊິດັນໂດລາຊໍຊິນລະຄິນາລະຊໍຊິນາຊຸກິນຈະລາເລຊັນດໍເຈນາລໍລໍເດດາຊິເຕມະຈະເລກະຕານເຊດິງ
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ